tu her, det har u det jo, ki det dongi. Mai puke atua, ki fitida ya. Tidio i didangi, u te a tiawa, toa.